esa boquita, esas piernitas, esos ojitos, esa carita, esas pestañas, esos ojazos.